tiếng đại nơi phần đấy tiếng mù tiếng thưa ti sâm qua đam bay nông trộm mồ đại tiếng nước một nông trầm băng là ngày đợt thôn bỏ rồi bỏ bây giờ miền bắc chết đã ba nơi còn lại nè dư mưa nơi nông nị hai đại ban chi prau bịa tha hau trộm mồ đại tiếng lại nơi nông bị phần đấy tiếng mù mà dư mưa nơi nông bảy cầm pi sam giờ ai tìm mũi nơi trầm phu trong cõi bằng ó dương đấng và bồng bồn ai mưa không ai mán vận tài dương đấng pi provat rồi bỏ đại soul và đại soul cứ chỉ đại Israel vận tài ta đại soul thưa vậy soul ban thưa riêng mình sát ở mũi đại soul ban từ rock group ha pro lưng ở ha pro lưng Daniel một hai đại riêng lúc hai ban chỉ soul thưa ở Israel nơi sao mai nu tranh sông kềm từ nông chuyên chiết Palestine vì bố những đăng hai cả khá bộ lưng vinh nhiên mình men chưa mong bị bệ tế mà nó đã xa lạp hỏi khám nhiên vinh nhiên mà nó đã xa lạp hỏi đôi chí cả đầy lụa bọn tay sổ chanh bao ca bằng cháu rồi bỏ hào ra khá lạnh khái bạn tự rốt cụ khá bộ lưng để chỉ hào ra khá lạnh khái ở thư miên bộ lưng khá lạnh khái rồi bỏ Daniel ở xong tốt rồi bỏ Samuel một bằng cháu sổ hay sổ của bạn bằng cháu đòi rưỡi Israel thằng ơ thư tạm ca đất nôn rồi bỏ xa lạch luôn bạn chanh cho bạn nợ bế nụ và chúng dương cùng phía nhập áo thành nét đất nôn bị phụ lục nơi xa mai trong cõi nâng sát đáp xâm lên nơi vì nhiên mình sẽ át đôi khỉa hay nâng dô ca bằng cuộc rồi bỏ vì nhiên tiếng ốc lục một bà khăn ca đất nôn bị phụ lục và dương đấm sắp ngay xong bây tài dương cái tháng rương vì nhiên rương ấy và hai chữ miên tại nơi gì dương miên nơi khám ai bàn tay cũng lấy nơi rốc miên nơi ấm rách miên và nơi protein tụm nơi tụm nơi cứ miên ca tụm nẹt tụm nong cho môi nương vị nhiên để kỳ dương hai thập lâu ngự nô đối khnề và chăng sâm nô su thả bờ dương chữ Christian sau mai trong cõi tạo dương trời thưa dương na khnông cá triem khluôn sầm ráp sầm kềm Armageddon này tạo dương trời tình sự biếng hà túc rồi dương tích chích trăng xe chích đai sầm ráp lẹ khluôn đối chữ bom pol mà chấm nô nơi khnông protein phù miên đại công phong tài lẹ khluôn nơi khnông prey đại dương khơi nơi khả năng Facebook rồi khả năng bỏ ra miền trên đám và rứ dương cua thua dạng nà và mình men dương dương mình ai kích phát biến sinh kia này đào ca rốt biên hạ tốc rứ ca trích đầy lạc luôn rứ rốt buôn tàu ai nà nô tê và bần tay ở vây đầy dương trời thua nó cứ trời sẵn xóm bởi bần tu rồi bỏ bởi tốt nơi khả năng chất hãy ở phía bên nhiên bảo bệ chỉ nên đặt nôm nơi khả năng cầm nết bảo dưỡng đảm bay ở dưỡng ai triêm khuôn sầm rạp chùm lúa rồi sòng kềm vì nhiên sòng kềm rồi viên bệ đang sa tăng nơi sa mai trong cõi và việc cử chỉ tụm nét tụm nong tòa khuôn bảo dưỡng mình nè chùm môi nương bệ để ai chui ở dưỡng bàn chlong phật sòng kềm nỉ ở dưỡng ai chia nét sòng kềm nỉ đôi chia thể hiện bảo kỳ điền nơi sa mai nụ đài và nơi khó đọc bèo công ty vi vô nai chung phúc đọc bởi mũi khó đọc răm đọc bởi mũi dương bàn hói khơi hói bèo miên bằng tu tha mơ anh một chỉ chạp đối chân xông cầm áo dương bóng ong nơi khôn ông cả thoai chất khoai cầm nứt rồi bỏ dương và tờ đọc bởi ong và thân ông khó ni và nơi dây thá ẩm bí ca đẹp xa tùm nẹp tùm nông tốt luôn rồi bỏ dương chung mùi nông bèo giê-xu khôn ông ca rôn nơi khôn ông chi vất bò rì xót sơ chá rất nâng chùm nưa nâng ca tục chất tờ lưu trùng bà sân chư dương miên chùm nưa chỉ vứt rồi bỏ dương đã tạm ca bổng riêng đồ sơ chá rất kết vinh nây đồ sơ chá rất bỏ bè dương miên ca chưa tục chất tờ lưu bè nụ dương nâng mình thật lẽ tờ khăn ông sẽ đầy lưu buông rồi bỏ sát công kẹp đại chi vinh nhiên là sao đại chi hào ra khai khai đại chi sát nịa nâng sát xa hào nụ tê bà nụ mùi chùm nuôn xua thả ta xung kriêm ở mạng ghê đơn miên là vây tệ tồn nâng sát ngày bà bà bông bông kê lên mươi sắp thang ngày dương khơi hói và vây vây đại ca lăng sắp thang ngày thua ôi mê nu rùa nơi khăn ông ca phê khai thua ôi miên bánh hà xe tư cách thua ôi miên bánh chung ngư xa nà rôk thua ôi miên bánh tu phân phương thua ôi miên bánh hà cụ thoa mê chiết chì chả lăng ca lăng bà chân đòi xa rương tăng ọt ni dương khơi hói thà ôm nát tăng bay ni cầm bông tại phía diêm bóng ca phân nạ nghĩa đám bay xong cụ bị phô lộp chân xong kriêm ni mình nơi chung ai bị dưỡng thế bàn tay xung cầm lệnh miền tài bệnh mối thế để ai xung cửa mà lúc miền tài bệnh mối thế để ai xung cửa phụ lộng miền tài bệnh mối thế để ai xung cửa dưỡng cho dưỡng thua chất cầm nất tới đọt bệnh
ហើយសូមឲ្យយើងស្គាល់ច្បាស់ថាតើសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដូននេះគឺជាសង្គ្រាមអ្វីសូមកុំឲ្យយើងគ្រាន់តែមើលរឿងហូលីវូដហើយយើងគិតថាអូននេះចេញពីកម្ពីមកដែរនេះគឺជារឿងអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅសម័យចុងក្រោយប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថាសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដូនគឺជាសង្គ្រាមរវាងព្រះនិងរាជសំណល់របស់ព្រះអង្គដែលបរិសុទ្ធព្រះដែលបរិសុទ្ធហើយនឹងសាតាំងសត្វសាហាវសត្វនៀកដែលនាំឲ្យមនុស្សវង្វេងនាំឲ្យមនុស្សចេញពីការស្ដាប់បង្គាប់ទៅរស់នៅក្នុងការបះបោរប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រិតវិន័យរបស់ព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងយល់ច្បាស់ថាតើសង្គ្រាមនៅកន្លែងអឺម៉ាកេដូននេះគឺជាសង្គ្រាមរវាងអ្នកណាលោកពូលបាននិយាយច្បាស់ថាយើងមិនមែនច្បាំងជាមួយនឹងសាច់ឈាមទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃសេចក្តីខូខើសេចក្តីកំណាចនិងសេចក្តីងងឹតគឺសាតាំងដូច្នេះបើសិនជាយើងគ្មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងមិនដឹងថាអ្វីជាសេចក្តីពិតបើយើងគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំរបស់ព្រះនោះយើងនឹងចាញ់បោកការបោកបញ្ឆោតរបស់វិញ្ញាណដែលនៅក្នុងសត្វកង្កែបបាទសូមឲ្យព្រះប្រទានពរហើយសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងស្គាល់សេចក្តីពិតដែលបានកត់បញ្ជាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់យើងសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមយើងសម្រុងចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាសូមប្រងគង់ជាមួយអាទុំគុំរបស់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីពិតដើម្បីអាទុំគុំរបស់គ្នាបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់នឹងតយុទ្ធជាមួយនឹងអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតដើម្បីអាទុំគុំបានឈ្នះដោយសារពន្លឺរបស់ទ្រង់សូមព្រះញាណរបស់ស្រវត្រង់គង់ជាមួយបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានស្ដាប់រៀនអំពីសង្គ្រាមអាម៉ាកេដូននេះសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីពិតសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់រឹងមាំជាមួយទ្រង់ដើម្បីអាទុំគុំរបស់គ្នាអាចឈ្នះសង្គ្រាមនេះដូចជាទាហានរបស់គីឌៀនដែលបានឈ្នះសង្គ្រាមដោយសារវត្តមានរបស់ទ្រង់សូមសម្អាតនឹងដឹកនាំទង្គុំឲ្យទង្គុំរបស់គ្នាបានធ្វើជាទីបន្ទាល់ដល់ពុតរបស់ទ្រង់គុណសម្អងគុណទ្រង់សូមឲ្យទង្គុំរបស់គ្នាមានសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ទ្រង់ទោះបីជាមានអ្វីកើតឡើងមានការបៀតបៀនយ៉ាងណាដល់ទង្គុំរបស់គ្នាក៏ដោយគុណសម្អងគុណទ្រង់គុណរបស់គ្នាជាមនុស្សមានបាបគុណមិនអាចធ្វើបានគុណសន្ទូលគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនការសូមព្រះប្រទានពរជម្រាបលា

0: ai rok khoeng thae away pri su prap savet robas trong kat lang duik trong prap ke pantai pri su ni ye ampi rung smai chong bompot da yeung ot sa chap rom ampi rung Jerusalem pru anu yu hai anu te tong chmuoy prote saying pi yeung bantai rung pri su yeung ma anu sangkan samrap yeung sangkan samrap anu no krup pine day yeung an ko 14 modong tiet pi pru anai ti nu pri su prap yeung ampi kao pri su yeung ma weng tamnang lo anu dial sam dang pi no ko nang trou prakas prap te tu te krup ក្នុង loke tuk chia ti bento to oh teng sa nu tep nang ban do chong pom phat tkai ni ta pre bento te krup kan lang how i know ba yeung prep tep ti moi a samai pre yesu chit krup kan lang how So my priyasu, ki bandang damnang no prote Israel. Pantay soptkai, damnang la'o da krup prote hai. Ma da kem chia hai. Nang mien manu charan. Ban lu damnang la'o on pi priyasu, throw you mark hai. But da otan o. Dai samai ni, plaik pi samai mun. Ba yung kut ampi maroi mokpay chanam mun. Ba yung chong tay tam na yung thar ka chi se, chi tu, chi rute plung, ru da. Pantay sop tang ai. Yung at thar ka tay na tay. Duy kinyom kompong ni ye chi mui pampa on. Tam nang la o ai tơ tam internet. Nang away kinyom ni ye a lo. Ge aik mul na krup kan lang na pine day. Ba ge mien internet. Nang ge mien tour sap. Ru computer. Akun prea. No samai chong krai ni. Prea ban prap yung ompi samta prea ban chui. Our young mean ploy beside them nang to krup kanai. Something I you mean you and ha. Young I chlong kap pine day young loon. Munduik moon. Nang young mean internet. Mean tour tour. Tour sap, computer. We shoot. Young mean ploy some rap side of nang glaw. Game and mean. No, some I pray you sue. Van ye. Akun prayer. Samai pray su thro yu mat wing. Chit mat dal hai. Pantai pray su ban prap yung. Yung thro briyat. So kinyam chong ao yung mul away pray su ni ye. Pi prua. Ba yung at briyat yung ai tralon. Nang tau plo ka. Nang bat bong chivet akal. Sâm tới mặt thai chung phụ mà phải bốn nâng khó bốn nâng yên an đô khó bốn bèl. Pre sư trông miên bình tù chào y tha chơ bởi yát krain nè ná nôm nè rô khnia ao y rong bình. Tờ bất nâng miên mà nô chi chrán yôk chung mô khnhom mạc ni yê tha khnhom ni chi pre kru hào y nè tình nô nô nâng nô mà nô chi chrán Aoi rong veng jing pong. Net ro knia, nung lu ni ye pi chom bang, nung tum nang pi chom bang nu, kom aoi mien jet tob rom lai. The bit ka ting nu, throw tai ma dol. Tai nu pum ton, dol jong pum pot, tai lai te. Pi brua, sa mui, nung lo knia, nung. Lực nia to nâng sa mùi. Nó cơ mùi, to nâng nó cơ mùi. Hai nâng cát miên om nót. chung ngư a sinh tử rô nâng có kraut đầy nơ cả nàng sang sang. Prí sư ta anh ít trọng kát lao môn prí sư dư mọc vinh. Thì mỗi prí sư ta miên prí sông krua klang klai. Nâng yên khuyên bà yên tờ krong internet nè YouTube nâng yên mơ video bì mânu ta kê chì prê kru. Chúng ta chỉ cần mình bỏ ta kê chì prê kru, mình srei ta kê chì prê kru. Nên gây mình nè đá tam gây. Đại prê sư ta gom chua. Bì prua prê kru, mình mạc phanh đầy ni. Được mà nu, mà đoàn tiệt đây. Nhưng khuyên prê sư nì dây ôm bì rương sân kriêm. Rơ thay, bì yên bạc vi chút, rồi mơ kỳ nông internet. Mơ tùa tùa, dương khơi miền sân kriêm, sắp tương ái miền sân kriêm nơi prote Ukraine, chứ mùi prote Rashi, nơi Afrik miền prote Charan, miền sân kriêm, miền Charan cái lãnh, nơi phoanh đầy dương sắp tương ái. Bạn đầy prí sư ta, anh ít rời kẹt làm. Dương lưu, bò ra miền, ông bì bà hà dìa, prote Chen, chong chú băng chú mùi prote Taiwan. Nó prý sư ta, anh ấy yên trời lư. Còn tâm prôi, thân ai prý sư yên mạo vinh, ọt thân mạo đào tê. Bọn tay, anh ấy chỉ tì xâm khó, chùi áo yên yô, vì chết đào hào y. Biểu yên an khó prom bài, rồi hốt đào khó đọc phi. Ở vầy prý sư ni yê, ai tết tông chú mùi xa mai, keep on flying to Krong Jerusalem. Nâng samai chong krai. So kinyam chong ao yung an. Nâng yu. Tai ka teng nu. Chia dam chom. Nay sika day. Tuk day. Kriya nu. Ki nâng. Panchun ne ro kniya. Tau ao yamien sika day vetania. Prum teng sam lap ne ro kniya. Hai krup teng sa. Nâng sa op ne ro kniya. Đại prua chú mô kỳ nhóm. Nà kriya nô, mà nô chìa chrán, nâng rô vớt chết chênh, kê nâng bần chún kỳ nha, hai nâng sọ ọp kỳ nha tờ vinh tờ mạo. Gò nâng miên hò ra klang klai, chìa chrán kát lang, nôm ai mà nô chìa chrán, rong vinh đai. Rút đại prua kát tờ tưng, chabab nung chum ran chi chran lang ban chi sekade sra lang robo manu chi chran nung rasai ah tai pel khyam anani khyam khoeng away khyam sadap tam paramien sop tngai yen khoeng manu ke a che sra lang to veng to ma doik mun. Rương COVID thua ai phá nhà hà ni đích chi thông thơ thông thơ. Nhân khương mà nu ọt chạc vaccine bàn ghi biệt biên nè chạc biệt biên nè ọt chạc bà mà nu ọt thua tam chạc bạc rọt đích ghi ọt ai mà nu chênh phịp tia khai COVID chlong. Bạn đại mô nục chênh, nét chạy kháng tay tập phá lý, áo kìa mà chạp. Nhưng khương ở vầy bởi sư nị dây, bất hào. Anh ấy chui dương khương, dương nở sơ mai trong khao. Bởi kì chạp dương, đời xa dương chua bởi bần tu rồi bọc bởi. Nâng kì thua bạp dương, nâng kì xâm láp dương khla. Gom ớt sân khâm. Prý sư prap yên hai. Anh ít trời khá khát lãm môn prý sư yên mạo vinh. Bà yên kết ông bí vệ tình yêu yên và nô mình tâm năng lỡ bánh thay biểu rừng ní khát lãm nâng mạo đó. Bình bánh đầy yên anh ít chìa tí xung có prý sư chết đau hai. Vì mình tâm năng lỡ bánh thay vì đôi khát chìa tâm năng lỡ vinh bí prua yên đăng. Prea chết mọc hai, xâm rạp chân chui, xâm cừu, yên. Xâm tâm mơ, khô mọc phải bì. บาเมนบานปอนทีไทยแต่งนูไอคลายจ้ะนูขมิ้นมันนูนานังบานสังครูไทยปอนไทยไทยแต่งนูนังเตรปอนทีไทยได้ยูดอลปุระตังพระเยซูปราบยังสมัยจงคราวเวทนาดอกลังบาเพียอัดมาชับชับสมัยนู้นคมีเนตนานารู้ที่ใดยังอัตรกาปรยอมปีอเกบัมพลายพายใดยังหนึ่งยังสลับอ่ะกีกำปองนิยายอมปีปรากรอบปารมมปารมโนก็ปรยอมปีเรื่องนู้นบาเกพระเกอบบานบัมพลายพายใดยังดอมนุสลับอ่ะใดพระพรีสุสันยาตรงยิมาเวงมุนมนุบัมพลายพายใดยังอ่ะปันใดยังเตรมีนเวทนีดอกคลังลูกเดนิเอลปราบยังในขนมเดนิเอลชมพูดอกปีขโมยอมปีเวทนีสมัยจงคราวจีเวทนีภายในยังอัดเอาคืนปัจจัยบางยังในสมตรองดอลทายจอมบมพอดเปรย์บันจุยสังครูยังข้อมาไปใบครีนุบาเมียนเนตนาปราบเนโรคเนียธาเมืองเปรครึควงในที่นี้หรือในที่นู้นก็มายชัวเกลาไอแต่บัดนังเมียนเปรครึคลายหายหัวราคลายกาลางกีนังทั่วที่สงกอลยังทอมหายนังกาอัจฉาดังใบนังน้อมเตียงปุ่นเนรตั้งไอรงเวงพ่องบาสินจีบานพระเยซูจงปราบยังสมัยจงคราวมีนหัวราคลายคลายบายยังเมื่อครองอินเทอร์เน็ตสับทั้งไงมีนหัวราชรานกังศาสนาเปรครีปันไตกีมันจีหัวราหรือบักเพรียกีจีหัวราคลายคลายบะกีทากีจีหัวราหนึ่งเอาไว้กีนี้ยมันขาดลางอันนู้จุยอายุขึ้นเกมันจีฮาราบอเพรียผู้เพรียดังแตงอ๋อจะบ้าเฮ้ยมุ่ยเทียดอันนี้จีสำคัญสำหรับยังปรีซื่อบานปราบยังเมียนเกมาลกีทากีจีเพรครึนังเกทัวข้าอจาดอทอมได้โลกโพลปราบยังนาครายขนมเพรคมปีซาตังกดมาคลื่นไอปิวกดมาด้วยกดจีพระเยซูบายังเมื่อยังสดับยังคืนเอาไว้เวทเวยังไอประลอมนึงชัวพระเยซูยังมาหายซาตังดังแต่งอ้ออมปีพระเยซูทเวอมปีเอาไว้พระเยซูนี่เย่วิ่งไอ้มาหนึ่งนิยายด้วยพรีซึวิ่งไอ้มาหนึ่งทั่วคาอาจารย์ด้วยพรีซึได้วิปรัววิ่งมีนอำนาจดอกคลังปัญไตกรมเชื่ออันนั้นจะพรีซึโคมาไปพรำเมื่อขยมบานปราบเนโรคเนียจีมุนโดยเช่นบางเกย์ปราบเนโรคเนียธาเมื่อตรงของนายติรหาสถานนู้ก็มาเอาจริงแต่ลายรู้ท่าเมื่อตรงของนายขนองปุ่นตุกนู้ก็ก็มาเอาจูสออันนี้จีสังคันบายังเกิดอัมพีเอาไว้กัดลานในแคมป์เชียขนองคายนี้มีนมนุษย์ชรานกี่รอดมาสิมรีบเตยพุ่มทมโชพี่ปลัวเกี่ยบานทัตูพารเมียนอมพีพายได้ยังเจ็ดลิกหายนั่งเมียนแต่มาคันไลงบานสังครัวบานนั่งยังเคืองรหอดอจียงปีเมินพรำพวนเน่รอดตานุสำราบสังครัวบันไตเรื่องนุจะคลายคลายนั่งเมนุ Chran, bao ghi thoi tam ghi trả lòng. Dường khơi nơi xìm rịp, bưu thang ai ghi tha trừ lịch phần đấy mạo đó hai. Và nâng phần đấy ọt bàn lịch, mà nó nơi thả nơi, ghi ọt bàn chênh. Bưu ghi nơi thả chư. Prayat, bì bưu bưu sa tăng mạo. Và hai dường lưu tam vishu tam tuur tuur. Tam internet pretty soon yung mark high and then yung mill yung kung rup duik rup rubber pretty soon yung lu piet duik pretty soon van bento yung kung net chmu chia duik pretty soon twer by yung mill yung eye dralam. Satan got chlat, got lebuang manu pramoy pon chlam hai. Yentra kabriyat, prisu prap yung hai, kom mil, kom toi, kom chua. Mil tiet, ko pramopay mpel, prua, tam na dao kon manu ma nu nang ban, doi chia plek panto, dao plu plek plek. Be toh kang ka, to toh kang lik dai. Prisu prab yung pil trung yung mout. Trung man no tir hausatan te. Trung man no kung mun tup te. Yung kung do yung kung. Play with tool. We plu be lik the ka. Chung ta krup manu. I dung, I kung. Bill Prisu, Yung Ma. Yung Otraka Milk on Internet Day. Yung Kung Pto. Prisu, no le make. Manu group, think, ah, no pine day yung. Ike Milk Kung. Some milk on my paper and bone. Crowy Sekaday Veteneer of Bach Korean of Mark. Srap Thai, Thai Nung Thai Ching Chingangit. Kai Nung Lang Plu. Otting Pkai Nung Tle Chopi Lermaid. How I Otting Om Night No Lermaid Nung Thro Kokrap Rumpurk. No Tisum Call Rabok Gone Manu Nung Lick Mount No Lermaid. Group Ting Poor Manu No Pine Day Nung Kok Trung Yum. Go Nung Kung Gone Manu. Mà lỡ bộ phục nơi lỡ mệt, miễn tiền prêch chế sơ đá nâng xe rê lỡ chì khăn. Anh hỏi chú ba. Bởi ông bởi sư yên mà yên khương, nơi lỡ mệt, nơi lỡ bộ phục. Bởi sư ọt chó mà phản đầy nít tầy. Bởi sư mình mạc xâm rạp chúi nôm mà nụ chúa prê. Bởi ông bởi sư yên mà vinh. Vì hù hào. Bà yên ọt tân xâm rãi khăn ông chết. Yên chùa prê. Yên tam prê. Yên cử rụp krit vi nè rà bọ prê. Bì prù yên sở lăng trông. Bìu trông yên mạc. Hù hào xâm rạp yên. Thằng ai ní chì thằng ai yên trời xâm rãi. Tài mạ nụ chrán. Kì trà lòm kì rung châm. Pretty soon, Mount Pindani. Nikai Khan Christian Chiran. Gi Sadap Kruge Bantege Atmil Krong Prekumpi. Kruge Prap Yung Pretty soon, Throka Mount Pindai Yung Nung No Manu Teng Ah No Pindai Yung Jo Chua. They Prekumpi Mint Prap Yung Nuk Day. Prekumpi Prap Yung Pil Mint Pretty soon, Yung Mount. Trong ban bom plain pine day yung. Nung net na at chu dol trung. Troka vene. Some Melbourne time. Ko sam sap. No, tisum call rabo gon manu. Nung lick mout no le make. Krup teang pu manu nơi pine day nâng kot trung lai. Khiêm an anh em đang thiết bị phụ khiêm chọn ai khơi group tên mà nó nơi phần đây bằng khơi bà yên trời mơ khăn internet mình men group tên ở mơ khơi thầy thầy phụ bà yên sư yên mà group mà nó bằng khơi khô xăm xăm môi hai lỡ nâng chát phút thê và đá rồi bỏ lỡ ai mạo đào sơ plom trai chi khlang Devada teng nu nang pramol pu ru tang roboh lo pi te tang buon chap tang pi cheng make makang rohot do cheng make makang feel pretty see you ma wing yeung khoeng devada yeung khoeng devada choh ma pi make nang ke ma pramol prachiri roboh prea samrap nom ke lang The lip boat, you may pray, sir. A young chop no pine danny high, peel pray, sir. You might look to pay. Nightini, Brevin took up and prap young, but I young coon, no Thessalonic, no clang saying, peel pray, sir, you might. And then young loose or dry no prayer strike our net net slap. Can on name about pray, sir. Ban rùa lang veng nâng nè sạch rết chú nè chúa prea smọt trọng sà rộp chú mùi nè rùa lang veng hai nâng nè nâu rùa kì ban lang tà nâu lơ bà pọc chú mùi prea sư nâng prea sư ban bà mô kì ở hai anu chú bò plai yung vì vậy nãy chúng ta đọc buồn như vậy. Phải bảo mong cái hai, phải bảo bảo plan, phải đại dương. Nên nét na chỉ tu chết, nét nó trở cả sạp. Bởi tết, lên plu, bởi chân, lên plu. Phải đại dương, khỏi ở hai. Bạn đại xâm rạp bụt bảo sạp. Chỉ nét, Đã tham prý sư rinh rô thai. Gê tà nơi chú mùi prea. Nâng nơi khăn ông vi vỡ nát. Yên khuyên gê nơi chú mùi prea. Mà phôn chú nam. Nơi thàn sô. Khăn ông đâm nát rô bọc prea. Tuy prý sư sá ni ai yên. Khăn ông yô hàn chú phục đọc buồn. Bill. Và xin trông tới thàn sô. Trông yên mạc vên. Nâng nô ông bố bỏ sọt. Tân nơi khả năng tâm nạc rồi bỏ prea, nơi thàn xua. Bọn bà ơn thật ngay nu, chết mạc đau hai. Tâm năng lỡ, chết tơ cực khẩn lành hai. Dương ách chui thật ngay nu, chấp mạc đau. Bởi dương chui, sai tâm năng, thật nét chết khang, thật nét chết ngay. Xem rạp cực bà nu, ách bàn Sada, tâm năng là ổ, ông bị xe kê đê sở lăng rồi bỏ prea. Prea kâm bí ọt đào thật prap yên krup mânu bàn chúa. Yên đăng mình mên krup mânu bàn chúa bí prù yên khơi nè ọt chúa gì biết biên nè chúa. Rồi hốt đô gây xâm lạp. Bê yên khơi ngân hít khát lạng. Yên khơi tâm năng là ổ tờ krup kết lạng. Yên đăng prí sư chết yên mạc hài. Bởi khi nhóm khuyên bảo miên nơi sắp tháng ai ní. Khi nhóm miên sân khâm. Mình sân khâm phải đầy dân lỡ tay lỡ tay. Khi nhóm miên sân khâm. Đại xa phải đầy dân ạ krat tay, bởi dì sư chết mặt đó hai. Khi nhóm rịp chôm rô tháng ai. Bởi krap bì đê khi nhóm tâm nít tân ông chí mùi prea. Khi nhóm xong prea thua mà cha chết khi nhóm. Xong prea ai nè tờ tay khương sẽ kê đây sở lăng rồi bỏ trông. Xem rạp ghê. Đại xa a cặp kê ria khi nhóm thua. Nâng khi nhóm chồng xong bóng ơn thua đôi khi nhé. Xong thoai chì vết rồi bỏ nè tờ prea rô thai. Châu rùm chì mùi lợi phô lên tha khi nhóm lên rửa hai. Khinyom sang samrai ai pra yisu ru na knong khinyom. Ba yung thua no, yung no smah trang chumui pra, dal thangai chum pom pot. Pil pra yisu yung mao knong pupok chumui tevada krup teng ah. Tevada chok mao, nang chui yung lang chau pupok chumui pra. Som ai pra, thua ai thangai no, chap mao dal. Som chau rom atitan chumui khinyom. អព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់អ្វីព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលប្រាប់យើងក្នុងម៉ាថាយជំពូក 24 អានិជាទីសង្កព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកហើយសូមព្រះជួយឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនិងសូមព្រះជួយឲ្យថ្ងៃនោះជប់មកដល់យើងខ្ញុំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសូមប្រាប់អំពីពលនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងចូលក្នុងម៉ាថាយជំពូក
1: 25 នៃយេណាទីនោះសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែអង្គប្អូនហេឡូអូវិលឡាភីពលតើពុកម៉ែអង្គប្អូនគិតថាតើអ្នកមិនដែលរៀនគម្ពីរពីសាលាអាចដឹងពីព្រះគម្ពីរដែរឬទេ
2: Do you think that people who have never studied the scriptures from school can know the scriptures?
1: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនពួកសាសយូដាក៏ឆ្ងល់ពីចំណុចនេះដែរ
2: Around 2000 years ago, the Jews also wondered about this.
1: នៅ ពេលកណ្ដាល ពេល បន 1, ព្រះ យេស៊ូវ ទ្រង់ ឡើង ទៅ បង្រៀន ក្នុង ព្រះ វិហារ.
2: Now, about the middle of the feast, Jesus went up into the temple and taught.
1: ហើយ ពួក សាស យូដា ក៏ ឆ្ងល់ ថា ធ្វើ ដោយ ម្ដេច ឲ្យ អ្នក នេះ ចេះ គម្ពីរ ដូច នេះ ពី ព្រោះ គាត់ មិន ដែល រៀន សូត្រ សោះ.
2: And the Jews marveled, saying, How does this man know letters, having never studied?
1: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា
2: Jesus answered them and said,
1: សេចក្តីដែលខ្ញុំបង្រៀននេះមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេគឺជារបស់ផងព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកនោះវិញ
2: My doctrine is not mine, but his who sent me.
1: បើអ្នកណាចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់
2: If anyone wants to do his will,
1: នោះនឹងបានដឹងជាសេចក្តីបង្រៀននេះមកពីព្រះ
2: He shall know concerning the doctrine whether it's from God or whether I speak on my own authority.
1: He who
2: speaks from himself seeks his own glory.
1: But
2: he who seeks the glories of one who sent him is true, and no unrighteousness is in him.
1: ដូច្នេះអ្នកដែលមិនបានរៀនគម្ពីរពីសាលាក៏អាចដឹង ពីព្រះគម្ពីរដែរ.
2: So those who have never studied the scriptures from school can also know the scriptures.
1: ពីព្រោះអ្នកណាដែលធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះព្រះនឹងបង្រៀនសេចក្តីក្នុងព្រះគម្ពីរដល់ពួកគេដោយផ្ទាល់.
2: Because whoever does the will of God, he will directly teach them his scriptures.
1: ដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានរៀនពីព្រះដោយផ្ទាល់ហើយក៏ចែកចាយសេចក្តីពិតដើម្បីនាំកាងដល់ព្រះវិញ.
2: Jesus directly learned from God and shared the truth to glorify God.
1: សូមអរគុណ.
2: Thank you.